0: život je ako jahoda, co ti našle, hačku daj.
1: Léto v rytmu Frekvence 1.